0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: baju ini cuma fokus. Ayah, nawan anu kena dijalankan dinernya. Please sit down behind. Hah? Antri.
1: Antri di belakang.
0: Behind. Now. I want here.